0: sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga eye care capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins o minerals o gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga maski taasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug maski pakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan ni mo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagdinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Nakabati ka ba og kaluya nga walay gana sa paglabing-labing kang misis? Ayaw ka na baliwala. Importante nga lagsik ka dili lang sa kama apan sa bisan unsang mga butang. Gikinahanglan nga aduna kay gana. Salig sa Muscle Man, ang sexual performer enhancer for men. Makapaligon sa imong stamina ug ang imong pagkalalaki. Adunay silbi. Muscle Man, girekomenda ang pag-inom usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Muscle Man, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.

0: Higala 22 minutos na nakalabay sa alas 10 ang tag na sa kabuntagon. Marayan lang yapon mong nagpaminaw ning atong paraguban sa programa Yesterday's Once More. Niyata karon sa tong segment nga naguluhang ang akong kabalaran karong adlaw. Oh, karon sa tong pagpadayon mga higala, diri kita karon sa Virgo. Sa kapareho ni Christinder mga higala, Virgo ka kung gipanganak ka in between sa Agosto, gikan Agosto 23 ngadto na sa September 22. Virgo the Virgin, Mariani Christinder good.
1: Atus, nangilad na pod ka.
0: Saba diha.
1: Abiga ko do.
0: Matud pa sa tumbulang kristal. Walay dautan sa pagpangutana. Ang dautan kay ang pagpangutana samtang nagpaabot nga masayop ang tao nga mutubag. Oh, di ba? Mga na mangigala ha, walay daw dautan sa pagpangutana. Ang dautan daw mga higala, ang pagpangutana samtang nagpaabot ka nga masayop ang tao nga nga masayop ang tao nga mutubag. Ayo gana, don't be like that mga higala ha. Dili ka karaguhan, dili ka attorney. Oh, dili ka attorney mga higala. Nga ang mga tubag nga ang mga sayop nga tubag sa tao nga imong gipangutana mamahimong gamiton nimo. Batok sa iya. Di ba? Nago. Anyway, swerte yung color kung adlaw mga higala. Orange. Anyway, moving on. Dari kita sa Libra.

Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi niining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan.

Nung lading, nakalarik ako sa Cebu. Pag dito, 1 year, nakatrabaho ko, isip, call center agent. Wala nagdugay sa tungod kay panggabi man. Maunang nangita na sa puklayan katrabahoan. Nung lading, dito ko nakatry o uyab sa Cebu. Pero wala magdugay. Ambot, paminaw na ako, natutungora. Wala pagit siguro ang gitagay na parin ako. Nung lading sa pila ko ka tuig dito sa Cebu, gikan sa call center agent, hangtod na punta sa upang mga company, o kaniya?

dili ko makatuo. Pero happy ko nga nakatabang ko sa akong isig kataw. Next month mo pauli na ko sa amoa, sa sibugay. Manikamot ko nga dito lang wala ko mapundo. Dugay na sab ko nga nagpundo din sa Cebu. Ang importante nga nakatabang ko dako nakaayokit og impact sa akong kaugalingon. Mangandam kundaan.

ang mismo economic growth forecast sa nasod Pilipinas makaigsoonan ngadto na sa 3.5% hantod sa 4.5%. Kini tungod kana sa pagpadayon gyapon energy crisis. Taas gyapon ang inflation, amot pasabot gilauman nga musaka gyapon sa 5.9%.

0: laro. Malala pa ni Chairman Tinko, naging mapanuri bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal nga gaming sites na hindi magnagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Sa pagtiklop sa itong panid sa mga balita, karong adlaw adlaw Biyernes, bisa di City, bulan sa hulyong kasamtangan nga tuig, mga kaigsuonan, o sa kinikadako nga hagit ang gibilin kanato. Ang pagsusi sa kamaturan, taliwala kani sa saba sa panahon, saba sa palibot, o ang nagpadayon gyapon ang pagpagabana, mauni ato karon nga gipaning kamutan, o nang hinumduman atong kaisunan nga usa kini kaligoon nga nasod dili gyud masukod sa giingon atong edipisyo o sa gahum sa iyang mga leader. Mao nang og diha natapos ang ato karong usa ka oras natong pagpanag-uban sa ngalan Secretary Bugang Puwersa sa 96.1 Empret Radio Panabo City ug 90.9 Light FM. Nga gipangunahan sa atong Station Manager Attorney Yulises Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpa, Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargy ng IT Personnel Guban pang Makaubanan, o kini ang inyong anchorman George Leones Caigas Jr. Muingon, diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon o ang panglantaw mao kini magdala kato sa hustong dalan. Mayong hapon, makaigsunan o God bless us all.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
3: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health! Alert!
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
2: Health! Alert!
4: Kay balo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc, usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana tungod kay ang Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato ang ka-epektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops ang inyong mapalit, pangitaa gyud sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pag-antos. Pataki og Eye Care Drops. Presko sa mata, tangtang ang hapdos ug pula. Eye Care Drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, kasaligan, presko ug epektibo. Ang pingi imong mata, patak og Eye Care Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye Care Drops, ang patak nga muamping si imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.